0: se celebra.
1: Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
2: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados. Y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
3: Seguimos con los contenidos de su COPE más próxima.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana. Herrera en COPE.
6: Carballiño.
5: Estar informado.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo que se xa moi ben. Saúdos a esta hora da mañá. Falamos en Xampinal neste luns 18 de maio, no que se vai manter este tempo que de momento non acaba de recompoñerse. Seguimos avanzando no mes de maio e seguimos con inestabilidade, de tal maneira que para hoxe temos nubes e sol agora durante a mañá e logo mesmo posibles chubascos, chubascos débiles en todo caso, cun aumento da nubosidade pola tarde. En canto ás temperaturas, tampouco se agardan cambios significativos, idénticas, polo tanto, ás destes últimos días da pasada fin de semana, con mínimas esta mañá no entorno dos 7 graos na maior parte do noso territorio comarcal, e máximas que van situarse, segundo os pronósticos, entre os 18 graos do Carballiño e comarca e os 20 graos no Ribeiro. Onte celebrábamos o 17 de maio como Día das Letras Galegas e hoxe o Concello do Carballiño continúa celebrando actividades conmemorativas. Neste caso falamos de actividades promovidas desde a Área de Educación do Concello do Carballiño. Para hoxe temos unha xornada que combina literatura e arte urbana. Así desta maneira teremos a presentación do libro Poden pensar as máquinas, do autor galego Senén Barro. O acto vai ter lugar esta mañá no Auditorio Municipal a partir das 11 da mañá. Contará coa presenza dunha representación do alumnado dos centros educativos do Carballiño, aínda que o acto está aberto esta mañá no auditorio a todo público en xeral que queira achegarse, que poida achegarse. Senén Barro é doutor en física, catedrático de ciencias da computación e inteligencia artificial. É director científico do Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes da Universidade de Santiago de Compostela. Pois ben, Senén Barro reflexionará esta mañá no Carballiño sobre a orixe da inteligencia artificial, as súas semellanzas co cerebro e o horizonte de mellora desta tecnoloxía tan utilizada xa hoxe en día. Suliñemos que Senén Barro é unha auténtica eminencia no estudo da inteligencia artificial, polo que vai ser, seguro que sí, un encontro moi interesante. O autor estará acompañado de Enrique Alvarellos, director da editorial Alvarellos, e de Reme Forneiro, responsable de Ozoco GZ, a tenda carballiñesa da rúa Curros Enríquez. Despois, a continuación, levarase a cabo a presentación do novo mural conmemorativo das Letras Galegas. Será desta vez na entrada do Conservatorio de Música do Carballiño. O deseño, elaborado por Ozoco GZ, rende homenaxe a xornalista e escritora Begoña Caamaño, a quen se dedicou onte, 17 de maio, o Día das Letras Galegas neste ano 2026. E o Concello de Boborás acolle hoxe unha nova xornada de asesoramento do proxecto Rehabita Rural, que xa atendeu numerosas consultas entre os 9 concellos participantes neste proxecto. Entre eles está o de Boborás. Trátase de unha xornada informativa na que técnicos atenderán todo tipo de consultas que se lle acheguen entre as 9:30 desta mañá de luns e as 2 da tarde na Casa do Concello de Boborás. Calquera persoa que queira pois información sobre axudas públicas disponibles para a rehabilitación de vivendas, trámites, preparación de documentación, trámites no rexistro, no catastro, herdanzas, licenzas ou regularización de datos ou posibilidades para alugar unha vivenda. Bueno, pois todo isto nesta nova xornada informativa esta mañá na Casa do Concello de Bouras. As persoas poden consultar personalmente, independientemente, cada persona mediante cita previa no 988-402-008.
0: COPE Carballiño.
6: Con la llegada del calor, el cambio de temperatura y los aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKSEI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKSEI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
8: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.

0: Cando pensamos en mulleres que traballan en oficios vencellados ao mundo do mar, poucas veces nos veñen á cabeza capitanas, comandantes de barco, porque continúan a ser aínda unha minoría. A tradición do mal agoiro dunha muller a bordo pesou moito durante séculos, pero o certo é que mentres non houbo un cambio na legislación que permitiu a súa incorporación, a situación non comezou a mudar de xeito salientable.
1: Bueno, hubo más razones. Primero cambiar la reglamentación y luego conseguir que una vez que terminaban de estudiar, las dieran trabajo, que esa era la segunda. O sea, no acababa, servía con terminar de estudiar, ¿no? De hecho, la que al final obtuvo el título de capitán de la Marina Mercante, Mercedes Marrero, es una mujer nacida en el 61, que se ha jubilado hace 4 días, porque, digamos que con los coeficientes reductores de Marina Mercante, pues es posible, ¿no? De hecho, yo la conocí en aquella época en que ella estaba en Transmediterránea, y digamos que además embarcó en otro tipo de barcos también, aparte del jet foil y hidrofoil. Y también en aquella época surgió además la primera mujer oficial radiotelegrafista. En aquella época teníamos mujeres radio de Concepción Cano, Conchi Cano, fue la primera, empezó con ella, con Mercedes Marrero. Desgraciadamente nos abandonó hace unos meses este año, el 24 de enero. Y digamos que la primera mujer que teniendo título de capitán ya mandó un barco fue una bilbaína, y fue Doña Ozores en el año 94. Fue la primera mujer que tuvo en sus manos el petrolero Campo Nalón, de 123 metros de eslora.
0: Raúl Villa é o director de Exponab, o Museo da Construcción Naval de Ferrol, e o noso enxeñero naval de cabeceira en COPE Galicia. Nun libro titulado La mujer en el mar, historias de sueños cumplidos, fai un percorrido pola historia das pioneiras que, como vimos de escoitar, en España remontase prácticamente ao comezo da democracia. Bocas que berran. Entre os nomes propios está o de Anita Sánchez, unha asturiana que foi en 2006 a segunda comandante dun barco en España, a primeira en desenvolver o seu labor en Galicia a bordo do patrulleiro Cabo Fradera, con base en Tui. Entrou na escola naval en 1992, sen precedentes familiares no sector, así que cando dixo na casa,
2: pues foi un bombazo, claro, porque es que imagínate que estamos hablando en aquella época en que todavía existía la mili, pero la mili solo la hacían los hombres, el mundo de las Fuerzas Armadas era un mundo cerrado para la mujer, no había ni tan siquiera cuerpos comunes ni nada de eso, entonces era como que, pues no sé, decía, a mi hija se le ha ido la cabeza, ¿no? Y dice, pero ¿esto cómo va a ser? Y entonces, bueno, pues ya vieron que sí, que quería hacerlo, que quería prepararme, porque el sistema en aquel entonces era bastante diferente a lo que hay ahora, había que hacer una oposición, había que prepararse y tal, y bueno, sí, me apoyaron y gracias a ellos pues estoy aquí.
0: ¿Cuánto tiempo llevas ya, pues digamos, desde que terminaste la formación con cargos de responsabilidad?
2: Bueno, yo dentro de la Armada llevo ya 33 años, creo que vamos a hacer, entré en la Escuela Naval en el año 92, salí de alférez de fragata en el año 95 y desde entonces pues he ido ocupando distintos puestos, llevo, no sé, 14 cambios de destino o algo así, todos, bueno, la primera época embarcada, también estaba en estados mayores y ahora de práctico.
0: ¿Cuál crees tú que es el principal escollo que hay para que, bueno, la incorporación se vaya normalizando más? No sé si lo primero que puede venir a la cabeza tal vez sea la maternidad, ¿no?
2: Hombre, a ver, yo creo que el mundo el mundo marítimo, lo que es la vida en el mar, es un mundo ya bastante duro, ten en cuenta que pasas largos periodos de fuera de casa, en medio, y yo creo que eso, vamos, no sé si lo hace una profesión atractiva. Después también hay bastante desconocimiento, o vienes del mundo marítimo o es una profesión un poco desconocida, ¿no? Yo creo que como nuestra labor se desarrolla en el mar, la gente a veces no ve lo que hacemos. Más que se aman,
0: entrevistas íntegras tanto con Anita Sánchez como con Raúl Villa poderás escoitalas na nosa páxina web en cope.es/Galicia.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
0: Seguimos ya con información deportiva patrocinada, ya sabes, por integralmotion.es. ¿Estás buscando coche o quieres venderte un Ondeas Voltas? A Solutions están en integralmotion.es. O Celta repite en Europa e o Depor queda a un paso do ascenso. Álvaro Lorenzo, moi boas.
4: Moi boas, pois sí, o conxunto celeste vai repetir por segundo ano consecutivo competición europea, e non sabemos se Europa League ou a Conference, logo de empatar en San Mamés 1-1 con gol de Williot. Só repetir a presencia en Europa ao principio deste século, no ano 2004 foi a última vez. Cun punto diante do Sevilla, que xa está salvado, o Celta xogará a Europa League ou tamén, se non gaña o Getafe, se non xogará a Conferencia. O Deportivo está a súa victoria de voltar 8 anos despois a Primeira División, logo de vencer remontando en Riazor a Andorra por 2-1. Se gaña o próximo fin de semana en Valladolid, o seu rival non ten nada en xogo, será equipo de novo da Primeira División. Na Primeira Federación todo en xogo para a última xornada. O Celta Fortuna buscará ser segundo, Pontevedra o playoff, Ourense a permanencia e o Lugo algunhas opcións de Copa do Rei. En baloncesto ascende o Celta a Liga Feminina Endesa e vitorias de Breogán e do Leima Coruña no seu camiño de volta a ACB. En balonmán, moi pretiño dun título europeo para o Guardés, que gañou por 4 a ida da súa final.
0: Graciñas Álvaro, e ti lembra solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es.
5: Cope Carballiño
6: 91.9 FM.
7: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor.
8: Carpinteros de Madeira con más de 20 años de experiencia. Carpintería o Xestal, muebles de cocina, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, muebles a medida. Consúltanos sin ningún compromiso. Cualquier idea o proyecto, llamando a 670 75 31 28. Carpintería o Xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
7: Carpintería metálica, carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaje de amianto.
9: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
7: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
10: Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
11: Yo me compro el coche en Flexicar, ¿y tú?
7: Este domingo 24 de mayo, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do grupo Fusión Latina e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seguane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do grupo Fusión Latina. Esperámoste.
12: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do Concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Asimesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
5: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
13: Moi bo día, amigos, amigas, ointes. Que tal, como imos, como estamos? Agardo que sexa moi ben neste inicio de semana, aínda con certa inestabilidade meteorolóxica, con sol esta mañá, tamén con algunhas nubes, a segundo a zona da comarca, e cun incremento parece que das nubes pola tarde, para esta tarde de luns, nubes de evolución que poderían ademais descargar algunhas chuvias, algúns chubascos, en todo caso de carácter débil, tanto pola tarde como despois pola noite, e precipitacións que poderían ser xa máis extendidas, máis xeralizadas durante a madrugada e tamén aínda durante a mañá de mañá martes. En canto ás temperaturas, pois normais podemos concluir para este período do ano de mediados dun mes de maio, con valores máximos entre os 19 e os 20 graus, tanto para hoxe como para mañá martes en a maioría das nosas localidades.
14: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
13: A área de educación do Concello do Carballiño está esta mañá celebrando distintas actividades que se suman ao programa do Concello do Carballiño con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, o 17 de maio, que este ano cadrou onte a día domingo. Por eso, a área de educación do Concello Carballiñés, para favorecer a participación nestas actividades, o alumnado, entre o alumnado dos centros educativos do Carballiño, trasladou a esta mañá, o día despois, esta mañá de luns, a celebración destas actividades que se centraron no auditorio do Carballiño, coa presentación do libro Poden pensar as máquinas, do autor galego Senén Barro. Bueno, pois toda unha eminencia nesto do estudo, unha eminencia nesto da intelixencia artificial. Bueno, pois ampla, nutrida representación do estudantado dos centros educativos carballiñeses, unha actividade que contaba coa colaboración na organización da tenda O Zoco, GZ da Rúa Curros Enríquez do Carballiño. Tamén a esta hora estaba previsto que se levase a cabo o descubrimento, a presentación do novo mural conmemorativo das letras galegas. Outro máis, entre xa todos estes murais que temos repartidos polo casco urbano do Carballiño, que cada ano, coincidindo co Día das Letras Galegas, pois se descubren. Desta vez, o descubrimento deste novo mural conmemorativo lévase a cabo na entrada do Conservatorio de Música do Carballiño, no Auditorio Municipal, na parte de atrás do Auditorio Municipal, onde ten a súa entrada o Conservatorio de Música do Carballiño. Este novo mural, pois, foi deseñado por O Zoco GZ e rende homenaxe a xornalista e escritora Begoña Caamaño, a quen este ano se lle dedicou o Día das Letras Galegas. En Boborás, desde as 9:30 da mañá, está tendo lugar unha nova xornada informativa e de asesoramento dentro do programa Rehabita Rural, do que forma parte o Concello de Boborás. Bueno, pois son numerosas as persoas que no transcurso da mañá están achegándose a casa do Concello para recibir información presencial e personal, pois sobre todo tipo de trámites, axudas públicas dispoñibles para a rehabilitación de vivendas no ámbito rural, neste caso dentro do propio Concello de Boborás. Ademais desta nova xornada informativa, hoxe en Boborás do programa Rehabita Rural, tamén se recorda para todas aquelas persoas interesadas que poden facerse consultas de forma telemática a través dun correo electrónico que facilitan desde este Rehabita Rural ou a través dun teléfono. O correo electrónico eivisa@eivisa.es, o teléfono 981-257-546 en horario de luns a venres de 8 da mañá a 4 da tarde. Para calquera información, para calquera consulta alrededor dunha vivenda no rural, pois que pretendas rehabilitar, que pretendas alugar, bueno, ou que realices, que teñas que realizar calquera trámite ante o rexistro, catastro, un asunto de herdanzas ou licenzas, ou, bueno, pois preparar calquera documentación. Aí terás asesoramento e información detallada. Pois deste e doutros asuntos da actualidade municipal no Concello de Boborás falaremos hoxe coa súa alcaldesa Patricia Torres na segunda hora do programa. E tamén faremos o mesmo propio con Noelia Mares, a xerente do Carballiño Centro Comercial Aberto, asociación de comerciantes que está en plena campaña. O comercio en flor para dinamizar as compras no comercio local, no comercio de proximidade durante esta primavera e con esta campaña que permanecerá activa ata o sábado día 30 deste mes de maio no que andamos. O comercio en flor, con esta nova acción de dinamización e coa finalidade de incentivar as compras no comercio de proximidade, todas as persoas que compremos nos establecementos adheridos a esta campaña ata ese día, ata o próximo día 30 de maio, xa sabedes que podremos entrar no sorteo de vales de compra por importe de 50 euros.
5: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
15: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
16: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
15: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años. Años diseñando tu hogar.
17: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, O Carballiño.
18: Temos unha boa noticia. Moi pronto, o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño. Con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
5: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
13: Como sempre os luns neste primeiro tramo do noso programa, reproducimos algúns minutos da nosa última tertulia con Sebas Lamazares, con Fátima Gómez, con José Antonio Barge e con Gonzalo Rodríguez. Este último pois preguntábase nesta nosa última tertulia como é que o Carballiño pois pode ter un alcalde en funcións que ten que compatibilizar o seu traballo profesional pois coas súas responsabilidades á fronte da alcaldía, aínda que neste caso pois exerza a mesma de forma provisoria en calidade de alcalde sustituto.
19: Porque tamén dicen os veciños que van ao concello e preguntan, queren falar co señor alcalde, e o señor alcalde non está. Habrá días que está e outro non está. El dice que atende o seu traballo e atende a alcaldía. Como fai? Como atende o seu traballo traballando e ao mesmo tempo que ten un doble para estar na alcaldía traballando?
20: Bueno, houve outros alcaldes que xa tiñen ese caso. Si non recordo mal, pero que igual aquí...
19: Por ejemplo...
20: O igual, o noso recordo é errado.
19: Por ejemplo,
20: tuvemos outro alcalde...
19: ¿Pero quen?
20: Pues Pachi Vázquez, por ejemplo.
19: Pachi Vázquez.
20: Sí.
19: Pachi Vázquez, cando era alcalde, non
20: traballaba... Era alcalde 24 horas.
19: Non traballaba en ningún sitio.
20: Atendía os seus negocios.
19: O alcalde ten que estar disponible 24 horas.
21: Por favor, faládeme de un negocio.
19: Claro, no. Entonces, Pachi Vázquez tiña dedicación...
20: Pero claro, aquí o tema é focalizar os demais.
19: Pachi Vázquez.
20: Porque, claro...
19: Está subindo o mismo trono.
20: Eu levo gafas, pero tamén veixo o meu ombligo, Que outros igual, outros igual non o ven.
19: Pachi Vázquez, bueno. José Antonio sabe, tiña dedicación exclusiva. Uh-huh. Exclusiva. Ten que ver que sea diputado na diputación,
20: pues peor
19: que teña os seus negocios, que ten que ver? Pepe tamén entra os seus negocios.
20: Bueno,
22: podía opinar eu xa nesta cuestión.
13: Podes opinar sin pedir.
22: Porque además, por experiencia propia, é moi difícil atender incluso unha concellería no Concello de Carballiño e ter o traballo, digamos, que ten un ou a súa actividade laboral, porque eu, por experiencia propia, vime desbordado. Estaba director do instituto, daba clases de historia e, además, atendía a concellería. E era casi imposible. Eu fixen máis viaxes do instituto para o concello que a policía municipal fai polo Carballiño. É dicir, que casi é imposible. Por eso, eu non critico que estea así, critico que son dos que defenden e sempre o defendín.
20: Bueno, pero...
22: Cos que están ao frente dun concello teñen que ter un sueldo,
20: pero
22: un salario
20: exclusiva.
22: Sí. Exclusiva.
19: Non hai alcalde.
22: Dos ou tres.
13: Sí, pero ese
20: está disponible.
13: É un perxuicio que moitas veces...
19: Un temolo de baixa e outro ven cando quere.
13: É que cobra do concello.
20: Eso de que ven cando quere...
19: Pero
20: que
19: un alcalde...
20: Está disponible ou non está disponible.
13: Se dedica o seu tempo e dedica as súas horas...
19: Un alcalde ten que levar diñeira a súa casa. Ten que cobrar.
13: Claro.
19: Porque eu quero que o meu alcalde lle dedique tempo ao pueblo. É que faga cousas polo pueblo.
13: Estou de acordo.
19: Pero aquí nadie fai nada.
13: Estou de acordo.
19: E cando os veciños van ao concello, non hai a quen...
13: Solo digo que a veces os propios grupos políticos pues, reprochanlle os que están no goberno.
20: Cobran porque cobran, e se non cobran porque non cobran.
22: Porque non están eles.
13: Sí. Estas peonadas, estas medias xornadas,
22: jornadas,
13: 800 euros...
22: Eso é unha miseria.
13: É que hai 5 liberados, hai 4 liberados. Bueno,
20: pero
13: escoitámolo. Realmente, a xente que
19: bueno, este
13: dedica...
19: Bueno, é o goberno máis caro da historia do Carballiño.
20: Bueno, esa frase que está... Podía haber sido máis caro se houbera habido outro pacto, Gonzalo, que non se levou a cabo.
19: Se houbera habido outro pacto,
20: sí.
19: O PP tiña alcaldía.
22: Bueno, pero bueno, creo que todos estamos aquí de acordo en que as persoas que están ao frente dun concello teñen que cobrar.
20: Pero estamos xerando outra polémica.
22: No,
20: o sea,
22: no.
20: Hai que xar de que o alcalde non está disponible.
22: No, no,
20: o que cando, o que no. Cando se lle chama ou ten un, ou algún veciño ten unha necesidade, non aparece o alcalde, o está desaparecido.
1: Home, está claro que moito tempo non ten cando non prepara os plenos,
20: porque
1: compañero.
20: Porque levamos unha temporada que inventamos todo tipo de queixas.
1: Pero no, no,
20: está na rúa dicindo que
19: explica,
20: é que está na rúa,
19: unha cousa. Si está traballando,
20: entonces seremos sordos.
19: Pero explica unha cousa.
1: Pero vamos a ver,
19: explica unha cousa. Si está traballando, como está na alcaldía? Que ten un doble.
22: O doble de ubicuidade, pues, só que ten o
19: señor. Non justifiques o injustificable, no. Sebas. Hai que reconocer, cando hai fallos, hai que reconocelos.
22: Sebas, hai que
19: estamos... saber pedir perdón, perdón.
20: Pero hai que reconocelos cando xa, pero se igual tens que...
19: No,
20: mira, igual tens que pedir perdón,
19: hay.
20: Gonzalo, porque...
19: ¿Por
20: que xera que me explicaras, que desde que está o pacto, desde que está o pacto, non antes, que os dous obradoiros se perderon, e que subvención se perderon.
19: Mira,
20: porque non has deixado outro día,
19: ahora,
20: outro día non has detallado.
19: Ven al pelo que falarás deso. Mira.
22: No, pero perdón, eu queria contestar ya isto, que non estamos criticando, estamos refendo unha reflexión simplemente de que é incompatible atender a túa profesión se vas de 8 a 3 a traballar o teu traballo e atender a actividade municipal, porque eu vivino e é imposible. Tudo é por teléfono e iso non funciona. Eu creo.
20: Depende das jornadas laborales de cada un.
22: Nunca máis volveré ao concello. Digo yo aquí públicamente. Pero creo que unha persona que
20: nunca está... Nunca digas desta agua no beber.
22: Nunca se pode decir eso, pero bueno, digo yo públicamente.
19: Bueno, agora si sí tens tempo.
22: Teño moito tempo. Non, sí, por eso. Eu creo que a primeira, digamos, medida que tomaría sería puñer un día a semana para recibir os ciudadanos.
1: Home, eso por suposto.
22: E que eso tía que facelo un con alcalde.
1: Mira, é que moitas veces...
22: De 9 a 1 atender aos ciudadanos.
1: Disculpa un momento. É que
22: moitas
1: veces esta xente non é capaz de acoller as críticas dun xeito constructivo, non? Porque é que vese que non ten tempo. Vese que non ten tempo, porque se tuvera tempo, momentos para pa preparar, por exemplo, os plenos. O sea, eu vese un pleno do Concello do Carballiño. E vexo que o alcalde non prepara os plenos, non leva os temas preparados, todo contesta con evasivas, ou con non, ou cada vez que se lle pide documentación non se sabe onde está, non se sabe de tal. Non se ve ese traballo.
22: É que eu puxen aquí unha experiencia propia.
1: Por iso te digo, non é cuestión
22: digo,
1: de sempre, decir...
22: E non critico a nadie,
1: A ver,
22: é experiencia miña.
1: É que por eso che digo, non podes tomalo como un ataque continuado que se lle diga o que pensamos que non está ben feito, e o que creemos que non está ben feito, e o que se ve cara fora.
20: Pero a veces as formas de expresar non quere dicir que non haya un traballo detrás. Igual
1: bueno,
20: estáis equivocados.
1: Bueno, pois, compañeiro, pois bueno, o traballo estará detrás,
20: porque,
1: pero non se reflexa.
20: Estás sacando máis proxectos adelante.
19: Se me deixas contestar,
20: que en outras épocas.
19: Se me deixas contestar, meu amigo Sebas, que me preguntaba, como podes repetir?
20: Sí. Por os dous obradoiros que supuestamente non van vir e...
19: Non van vir, non, perdéronse.
20: Ou perdéronse?
19: Fai 3 ou 4 anos.
20: Home, 3 ou 4 anos había pacto de coalición.
19: Non, bueno, non había pacto.
20: Bueno, entonces, de que...
19: No,
20: pero foi a pouco que te preguntei.
19: Como? Pero estou che
20: claro,
19: dicindo...
20: Claro, pero tú estabas lle botando a culpa
19: mira,
20: ao goberno PP-PSOE que perdera 2 obradoiros, non é o goberno PP-PSOE.
19: Eu sei o que tú buscas. Tú buscas
20: no,
19: que diga...
20: Non, eu busco sinceramente que faga unha pregunta simple e aberta. Eu non busco nada.
19: Si me deixas contesto. Sí. Eu sei que tú buscas que diga que foi o PSOE, que non foi o PP. Ese é o que buscas
20: no,
19: ti.
20: Que... Sempre criticades deixarme, o pacto PP-PSOE.
19: Vale. Se me deixas acabar...
20: E entonces, se especificamos,
19: a
20: igual
19: ver, vale,
20: tamén
19: veña.
20: Axudamos un pouco máis aos veciños e aos ointes a que entendan as cousas.
19: De acordo, Gonzalo. Se non me deixa... Mira, perderonse 2 obradoiros, perderonse subvencións, pero estando PP, pagáronse multas á Confederación Hidrográfica. Estando PP, por licencias mal dadas... que sou outro día mentiches.
20: E non se pagaron multas
19: dixeches,
20: en outros gobernos, verdad?
19: Dixeches que pagaba unha póliza de seguro que había. Pero quen che contou isto?
20: Por Ricardo,
19: che contou,
20: por mira, vou xo dicir.
19: Por dicirlle a Ricardo Perea que ele o dixo non pleno, pero dicirlle que non é verdad.
20: Bueno.
19: Pagámoslo os veciños de Carballiña. Che vou dicir por qué? Por vagancia. Por vagancia, deixáronse ir e cando quixeron acudir ao seguro, seguro tararí tarará. Xa había outra póliza. Xa non era a mesma compañía e tuvemos que pagalo os veciños do Carballiño. O que non podemos é manipular. Estades moi acostumbrados, estades moi acostumbrados a mentir. Mira, a fecha é a seguinte. Unha licencia concedida por o Partido Popular.
20: A indemnización.
19: Emendada despois por señor Paco Fumega.
20: Sí. E a
19: vale.
20: indemnización en
19: vale.
20: que fecha foi?
19: A indemnización cando queira extraemos números e fechas.
20: Vale.
19: Vale.
20: Porque aquí, esto, aquí ponemos su ventilador y a veces aquí repartimos hacia donde no toque.
19: Pero mira, allí dices a Ricardo Perea que che pase os informes acertados. Que non che diga que soltes aquí o Quilqueira que escoitemos.
20: A ver, hai unha póliza para iso. Si
19: estou che dicindo...
20: No seu día, o alcalde que
19: estou che dicindo que se lle foi dar mal, se entende o se queres.
20: Pero o alcalde que estaba, porque tú acabas de reconocer ahora que os dous
19: eu acabo de reconocer que esta licencia foi dada
20: de goberno,
19: foi dada
20: en mandato mal de goberno dada, pro PSOE,
19: foi
20: sí,
19: dada,
20: no?
19: Mal dada bueno, ahora, por o Partido Popular.
20: Bueno, esa de que foi mal dada, eso de que fui bueno, mal dada é moi relativa.
19: Está a sentencia.
20: Vale, a sentencia.
19: Está a sentencia.
20: Bueno, pero non é a primeira vez.
19: A favor
20: pero
19: do no denunciante.
20: Seu día estaban todos os informes bueno, a favor.
19: A seu todo, día, bueno. Pero perdeste. Vos tendes todo a favor, pero despois a hora dunha sentencia, perdedes.
20: Claro.
19: Ese é o vos.
20: Porque bien. Non se...
19: Que, bueno, con bulos, pero, con mentiras...
20: Pero, pero mira, igual teredes que reconocer tamén un pouco vos, Gonzalo, un pouco de humildade non ve mal. Digo,
19: Porque
20: si falamos,
19: tamén temos que ver
1: si falamos
20: da fábrica de papel de Penacobertoira,
19: que pasou na fábrica de papel.
20: Da nave de protección civil,
19: etcétera,
20: nunca pasou, aquí nunca pasou nada.
19: Mira, a fábrica,
20: cando chollo é verde, nunca pasou nada.
19: A fábrica do papel é un patrimonio.
20: Cando chollo é azul ou roxo,
19: falar un pouco.
20: Ahora pasa de todo.
19: Deixa falar
20: pero cando chollo é verde,
19: mira,
20: non pasa nada,
19: estamos
20: co
19: pan de ollete os segundos todos, non deixamos o compañeiro, pero vouche dicir, a fábrica do papel é un patrimonio que gracias a Dios é dos veciños de Carballiño. A fábrica do papel.
20: Que iba a camiño dun pelotazo.
19: Que non iba, no, o camiño do pelotazo iba a Casa Soto. Ese era o camiño do pelotazo que vos mandou para casa.
20: Os informes
19: fixeron os veciños. Firmaron vos os finiquitos e para casa. En 4 anos de maioría chegou-vos a descansar. E é o que vos van faguer os veciños de Carballiño.
20: Pero non se entendímolo.
19: É o que
20: outros partidos
19: faguer,
20: non o entenden.
19: É o que vos van faguer.
20: E outros líderes non o entenden.
19: No, espacio como non o mandou nadie para casa.
20: No.
19: Está medrando máis.
20: Non nos puxeron.
19: Está medrando
20: máis.
19: Xa ten tantos concelleiros como a vos que son
20: non tuveron que mandalos para casa que xa nos puxeron.
19: Mira, partido...
20: Porque teñen memoria.
19: Bueno,
20: vale.
2: Bueno, se me permitides un momentiño para
20: sí, sí.
2: José Antonio, un momentiño para Fátima e imos ao internet.
22: Eu solamente pido unha cousa. Xa superemos xa o que pasou antes e deixemos o de antes
20: pero,
22: e vamos para o futuro.
20: José Antonio, estamos de acordo, antes, pero non podes porque, estar continuamente
22: mira,
20: co ventilador.
22: Sí, sí, porque
20: ventilador encendido.
22: Mira, o depende da cobertoira do ano 1996.
20: E cantos cartos se despilfarraron aí?
22: 30
20: anos. Estamos falando de indemnización xa de multas. Canto diñeiro público se despilfarrou aí?
19: Subvencións que viñeron de Madrid.
22: E que arreglas
19: que nunca trouxo nada?
20: Mira, que se podían haber feito outras cousas.
22: Acórdome que estaban
19: destinado para deporte.
20: Exclusivamente para eso.
22: Director do Consello
20: Superior de Deportes. Para que alguén tuvera unha pista de atletismo para
2: correr. Por favor, a José Antonio
22: Fernández. Cortés Elvira. Hai 30 anos. Con eso non arreglamos nada. Creo que temos que mirar para o futuro e ir denunciando que se pode ir arreglando hoxe, nada máis.
20: Pero si estamos totalmente de acordo.
22: Pues,
20: a mí gustame falar da actualidade.
22: Pois alegro.
20: O que me gusta é que estemos constantemente con ventilador encendido.
19: No, pero a ver.
2: Ben, José Antonio, mira como darías un bo candidato.
19: A ver, da actualidade estamos falando.
2: Mira como darías un bo candidato.
19: O do velatorio é reciente. O do lavadeiro de coches é reciente. É cuidado, que isto ainda non acabou. Ainda non acabou. Como estamos falando do pasado? Estamos falando do reciente, que vos fai pupa. E os veciños van tomar xustiza.
2: Bueno, pois, velaí. Unha mostra do que foi esta nosa última tertulia. Unos cantos minutos desa hora de radio de intensa tertulia. Esta última. Como cada semana, sempre. Sempre os venres aquí en Cope o Carballiño. Desta vez con José Antonio Barge, a quen escoitábamos, con Gonzalo Rodríguez, con Fátima Gómez e con Sebas Lamazares. Así que para esta semana, outra semaniña máis. Ha de ser, será, como sempre, o próximo venres, na mesma hora de cada venres, entre a 1 e as 2 da tarde na tertulia máis encendida, máis animada da radiodifusión provincial, a de Cope o Carballiño.
3: ¿Queres vender o teu piso? ¿A túa casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga, 618-784-282.
0: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
4: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
21: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no solo un show baixoanose increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
23: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Está Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
24: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
25: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor.
26: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
27: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Felicita Estévez Paradela, viúva de Paco o Castrelo, faleceu en Vilachá, Feás, Boborás, os 89 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Lola e Mari. Fillos políticos, Martín Medela, falecido, e Constantino Diéguez. Netos, Joana, Eva, Jéssica, Fran e David. Netos políticos, Benigno, María e Simona. Bisnetos, Beni e Adriana. Agradecemento especial a Sandra. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 18 de maio, ás 6 da tarde. desde o velorio de Feás, Boborás, ata a igrexa parroquial de San Antonio de Feás, na que se celebrará o funeral. Acto seguido procederá a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial de Feás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Álvarez Vázquez, viúvo de Manuela Blanco Blanco, faleceu en Ourense aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Manuel e Antonio Álvarez Blanco, fillas políticas Alicia e Isabel, neto Miguel, irmás políticas Dolores e Purificación, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral que se celebrará hoxe luns, día 18 de maio, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa Valla de Vanga, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Orlando Pinal Penedo, natural e veciño de Nogueiroa, o Irixo, que faleceu en Nogueiroa, o Irixo, aos 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Carmen Diéguez Martínez, fillos Manuel, Pepe e Monse, fillos políticos Sira, Rosa e Paco, netos Carlos e Óscar, Mónica, Alba e Álex, netos políticos Sandrina, Luisa, Carlos e Ismael, bisnetos Matías e Nolan, Yanis, Yago e Uxía, India e Roma, irmás políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral que se celebrará hoxe luns, día 18 de maio, ás 7 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Florindo Lois Fernández faleceu na Gouxiña, o Carballiño, aos 94 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Encarnación Pérez Pedrouzo, fillos María Teresa e Jesús Manuel Lois Pérez, filla política Manuela Quintela Pérez, netos María, Belén, Beatriz e Heriberto, netos políticos Claudio e Héctor, bisnetos André e Marina, irmáns políticos Carmen, Manuel e Concepción, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá martes, día 19 de maio, ás 6 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Lourenzo de Veiga, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente, procederase á incineración na intimidade familiar. O velorio abrirase hoxe luns, día 18, a partir das 4:30 da tarde. A familia do señor don Ramón Antonio Feijó Pérez, que faleceu no Carballiño aos 68 anos, descanse en paz, expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de Santa Valla de Lallas, Cenlle, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Matilde García Rodríguez, viúva de Julio Sequeira, que faleceu en Miomás, o Carballiño, aos 89 anos, descanse en paz, expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción funeral celebrados na igrexa parroquial de San Martiño de Sagra, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor, don José Pérez Pinal, natural de Astureses, Boborás, falecido no Carballiño, Rúa Vicente Risco, o día 23 de maio de 2025. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado no Templo da Veracruz do Carballiño. A familia da señora, doña Dolores Novoa Novoa, falecido o día 15 de maio de 2025 en Dadín, Uirixio. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Pedro de Dadín, Uirixio. A familia do señor, don José García Silva, veciño de San Dulces, San Amaro, falecido o día 12 de maio de 2025, na residencia xeriátrica de Brués, Boborás. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro.
6: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
27: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos a súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
7: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
8: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII de incomparable beleza para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio, 988-48-5601.
9: Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
10: Yo me compro el coche en Flexicar, ¿y tú?
11: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, o en srdetail.es.
12: Teatro Principal de Ourense, próximos espectáculos en mayo. Día 16, concerto benéfico Azo. Día 20, Chaves Invisibles.

0: Seguimos, seguiremos, como a cada día de la semana de Lunes a Venres. Aquí nos tendes a las 2:30 de la tarde para elevarvos a mayor información do voso concello e comarca. Neste noso programa de radio que comenzamos siempre, tratamos de ser puntuais. A las 12:30 damos ya continuidad ya de forma ininterrumpida hasta esa hora de despedida, en torno a las 2:30 da tarde. Es un programa de radio, no queremos alternando como siempre, o estilo Cope o Carballiño, as informacións, coas entrevistas de actualidade, e tamén, claro que sí, coas vosas mensaxes, coas vosas aportacións, sempre ben recibidas aquí, no WhatsApp de Cope o Carballiño, recibidas con sumo gusto pola nosa parte, encantados de que formes parte activa deste programa de radio, no 698 12 72 41. Aquí un amigo inte xa nos estaba recordando que este ano, 1809, a batalla en Pazos de Arenteiro adiántase a este mes de mayo, sí, sí, ao sábado, día 30 de mayo, este acontecimento que se viña celebrando desde a súa primeira edición aí no mes de xullo. Bueno, pues este ano adiantamos a batalla en Pazos de Arenteiro ao sábado, por lo tanto, da semana que ven. Mira a ti por onde, ya que hoxe conversaremos coa alcaldesa de Boborás en tempo de entrevista con Patricia Torres. Pues nada, algo seguro que sí, comentaremos o respecto o por qué deste cambio, deste adianto no calendario desta que é a festa histórica de referencia na nosa comarca, a única festa histórica que temos aquí na comarca do Carballiño. Temos en marcha desde esta semana ata o día 30 de maio, bueno, desde a pasada semana xa, que comenzábamos o día 12, ten continuidade o comercio en flor no Carballiño ata o día 30 deste mes de maio. No mes das flores, no mes da florida primavera, que nos está así de momento, bueno, pues un chisquiño inestable, ¿verdad? Foi abril de bastante calor, con máximas de ata 30 graus, logo en mayo, pues ya vedes, o tempo un chisquiño ao revés, invertido, o tempo que debíamos ter en mayo, con temperaturas xa case que tirando a verán, en relación a abril. Abril foi certamente caluroso, mayo, de momento, con temperaturas suaves, pero bueno, dentro da normalidade do que tamén un mes de mayo. E sí, xa temos o comercio en flor no Carballiño, e xa temos tamén a esta hora comunicación con Noelia Mares, que nos atende desde a xerencia do Carballiño Centro Comercial. Aberto, moi boa tarde, Noelia.
1: Boas tardes, hola, buen día.
0: Bueno, pois acostumados como estamos a difundir, a informar das campañas, das iniciativas do Carballiño Centro Comercial Aberto, que son unhas cantas as que poñedes en marcha no transcurso de cada ano. Bueno, pois para nós esta novidade, creo que é a primeira vez, creo que sí, que é novidade, polo tanto, o comercio en flor.
1: Sí, a verdade é que unha campaña, tiñamos ese mes de maio que como coincide que o día da nai, ese primer domingo de maio, pues quedábamos aí todo que era o mes, que decíamos, pues algo temos que facer, temos que estar aí, porque sabedes que como vendís facemos unha campaña casi por mes cada ano, pues non queríamos deixar esa oportunidade de durante o mes de maio, pues tamén incentivar e motivar as compras para cos nosos veciños e visitantes, non? Entón, pois, bueno, esa campaña de o comercio en flor, porque realmente, pois, vemos que cambian esos escaparates, que todo como que parece que florece, ainda que como vendes días o tempo este ano en maio non nos acompañou moito, pero bueno, creo que esta semana xa empezamos a ver máis o sol e máis esas temperaturas máis acordes ao que o mes de maio, e bueno, foi un pouco a campaña eso, por o florecer que ten en maio, por ese cambio de tempada que cando chega maio, pois notase máis nos establecemos.

0: cementos, ¿no? O sea, con esa temporada más de primavera-verán, fue un poco impulso motivar esas ventas, esas compras también para los nuestros comerciantes y para los vecinos, ¿no? Foi un pouco a motivación da campaña en sí.
1: Sempre importante a implicación do noso comercio de proximidade, a implicación dos propios establecementos asociados que, unha vez máis, Noelia, creo que sí, respostaron positivamente a vosa convocatoria, a vosa chamada.
0: Sí, nesta ocasión participan todos os establecementos asociados a Carballiño CCA nesta campaña. Bueno, é super sincera, super fácil, é un pouco motivar esas primeiras compras para empezar este verán. Bueno, pois sí, como ben dís, teñen que se implicar eles, informar a xente de que, porque nesta ocasión para participar tes que registrar o tique, non? A través do QR que aparece no cartaz, registrar o tique de compra, da compra que realices. Entón, pois tamén é unha maneira de que interactúen pois os propios comerciantes de, mira, me pon aquí, ou se non ten un teléfono desa categoría, é o propio comerciante o que lle vai registrar o tique sin problema ningún, non? Entón, pois, ao final, tamén o comerciante o que lle ofrece esa participación neste sorteo que facemos de dous vales de 50 euros cada un, pois ao cliente, non? E motiva esa compra un poquinho máis e o agradecemento do cliente de, bueno, pois que vos que facedes algún detalle así, non? Entón, pois, sempre son, ainda que nesta ocasión é unha campaña moi pequeniña, moi sinxela, sin moito, como digo yo, moitos fogos artificiais, pero, bueno, ao fin, esas campañas de tú a tú que o comercio local sigue mantendo, non? Pois creo que son as que mellor funcionan ao final, non?
1: Aquí un ointe ten unha dúbida. Noelia, aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño. Pregunta ya Noelia, ¿se hay una compra mínima para entrar no sorteo?
0: No hay compra mínima, no, para nada, porque tenemos moita diversidade de establecementos, non pusemos compra mínima nesta ocasión. Pode entrar con calquer tique, como si é, o do café que se toman en calquera dos nosos establecementos asociados de hostelería, o sea que non hai compra mínima. Poden participar con calquer tique de compra, sempre que sea dun establecemento asociado a Carballiño CCA, por suposto.
1: Entendo tamén que tantas veces, pois, que iramos, verdade?
0: Sí, con diferentes tiques, ti podes claro participar as veces que queiras. Si tes 10 tiques, pois tes 10 participacións.
1: Máis posibilidades, supuesto, tendo 10 tiques que común, claro.
0: Claro, claro. Sí, podes registrar os tiques que queiras. Nos agradecidísimos si tes moitos tiques de porque mercas no comercio local, non?
1: Ainda que despois a sorte moi caprichosa, como se di, verdade?
0: Sí, pero bueno, sempre, mira...
1: Pero estadísticamente, porque cantos máis tiques, máis posibilidades vas ter, eso seguro.
0: Exacto, non? Pero agora que acabamos de ter o sorteo do Día da Nai, non? Fai moi poquinho, cando chegaron as persoas agraciadas a recoller o premio, ai, que nunca me tocou nada, tamén, bueno, pois alguén lle toca sempre, non? Pero claro, porque a xente dice que non, toca, os premios entregos, o sea que alguén lle toca sempre, que pasa aí a sorte, eso é. Eso xa é unha lotería, como din por aí. Pero bueno, que nos encantados de ofrecer estes pequenos detalles para os nosos clientes. E bueno, seríamos felices se a todos lle pudéramos dar non un agasallo, pero bueno, non temos esa capacidade aínda, pero bueno, ir pouquinho a pouco, sempre queremos eso, premiar esa fidelidade bueno, agradecer, non, que sigan confiando no comercio local.
1: Pois mira, temos toda esta semana, e aínda temos toda a semana que ven, ata o próximo sábado, día 30 de maio, para registrar os nosos tiques de compra, escaneando ese código QR e registrando ese ticket na plataforma para participar neste sorteo.
0: Se non poden registrar o código QR por o motivo que estesa o seu teléfono, a veces falla o que estesa, que entren na página na web de comerciocarballino.com e van á campaña Comercio en Flor e tamén poden registrarlo desde aí. O sea, o código QR como máis fácil, pero que si non, entrando en comerciocarballiño.com, Comercio en Flor, que se aparece ali a campañiña, Comercio en Flor, e pichan a campaña e poden registrar tamén aí sin problema ningún.
1: Despois, agardar o día primeiro do mes que ven, do mes de xuño, para estar atentos a ese sorteo, o seu resultado a través das redes sociais do Carballiño Centro Comercial Aberto. Noelia, como sempre, moitas grazas, moi amable, apertas.
0: No, como sempre, moitísimas gracias a vos. Veña, un saúdo, boa semana.
1: Esta primavera florece con oso comercio local, coa campaña o comercio en flor, no comercio do Carballiño.
2: Na estación de servizo Dacón, enerxía total, que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servizo Dacón.
3: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
3: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A prezos increíbeis. E como siempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
5: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
3: Inmobiliaria Joense anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joense, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
6: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
7: Mediodía en Copio Carballiño. Xan Pinal.

0: Exitazo do ciclismo carballiñés na Copa de Montaña. Na Copa de España. Na Copa de España, bueno, sí, de bicicleta de montaña, podíamos decir, da modalidade, da especialidade de cross country. Na prova celebrada este domingo en Pena de Rodas, en Lugo, Marco Rodríguez e Álex García alcanzaban a victoria nas súas respectivas categorías. Dous ciclistas saídos da escola de ciclismo no Carballiño. Por certo que o carballiñés Marcos Rodríguez está ademais de parabéns, porque esta mesma mañá deuse a coñecer a súa convocatoria para formar parte da selección española para participar na Copa do Mundo. Así que parabéns, Marcos, e tamén parabéns a este rapaz originario do Irixo, oriundo do Irixo, que se chama Roy Freixedo, que esta pasada fin de semana tamén se proclamaba campeón de España de xóvenes promesas no campeonato de España de tiro olímpico. O Concello de Avión fai pública a convocatoria para selección e contratación de seis peóns forestais. A selección farase en rexime laboral de personal a contratar polo Concello de Avión, con cargo o programa de fomento de emprego no rural, o programa Rural Activa, financiado pola Consellería de Promoción do Emprego, Comercio e Emigración da Xunta. As prazas a cubrir, decíamos, seis, son seis peóns ou peonas. Durante 9 meses terá de duración, terá continuidade este contrato laboral temporal. As persoas interesadas en participar neste procedimento selectivo deberán estar inscritos con data límite a deste xoves que ven, día 21 de maio, no Servizo Público de Emprego como demandante de emprego de peón forestal. Tamén durante esta semana permanece aberto prazo para presentarse a este procedimento que pon en marcha o Concello de Maside para crear unha bolsa de emprego para cubrir distintas prazas, como son as de operario ou operaria, condutor, operario de servizos varios, limpador ou limpadora de instalacións municipais e auxiliar administrativo ou administrativa. As citadas bases están publicadas no tabuleiro de ditos municipal e na sede electrónica do Concello de Maside. O contrato laboral temporal realizado ao amparo da normativa vixente segundo as necesidades do servizo. O sistema de selección mediante concurso oposición e o prazo de presentación de solicitudes aberto ata o venres desta semana, solicitudes que deben presentarse no rexistro xeral do Concello de Maside ou a través da sede electrónica deste concello.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
3: Do 12 ao 30 de maio, o comercio en flor, co Carballiño, centro comercial aberto. Porque mercar no Carballiño ten premio. E por cada compra realizada nos establecementos asociados ao centro comercial aberto, poderás participar no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros cada un. Con só registrar o ticket no QR habilitado. Esta primavera, o comercio en flor. Porque o comercio local florece contigo. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
4: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A tua compra de ouro, no Carballiño.
3: Para calquera consulta o dúbida, chámenos o 988-27-36-17. Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño. Pulpería Fuchela. O ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada. Con primeiros como un vao de xarrete, guacamole, emulsión de hoisin e curry vermello. Ou unhas favas o estilo da aboa, marinados con mexillóns e polvo. De segundo, un xarrete de tenreira estofado con reducción de pazo tizón ou un trenzado de calamar sobre compota de cebola e aceite de cilantro con cebola crocante e sakura. E para rematar, un postre, un tiramisú ou unha panna cotta de chocolate conxeado de mandarina. Pulpería Fuchela.
5: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
6: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: O Concello de Boborás acolleu esta mañá unha nova xornada informativa e de asesoramento dentro do proxecto Rehabita Rural Lab, que xa leva, por certo, atendidas, sen contar as desta mañá, pois máis dun cento de consultas entre os 9 concellos que participan deste proxecto intermunicipal. Entre eses 9 concellos está o de Boborás. Bueno, pois foron unhas cantas no transcurso da mañá as persoas que se achegaron ata a casa do concello de Boborás, pois para realizar calquer tipo de consulta relacionada coas vivendas, co aluguer, coas obras posibles de rehabilitación, para asesorarse sobre calquera trámite que teñan pendiente, que haxa pendiente, pois ante o catastro, ante o rexistro, licenzas municipais, axudas para rehabilitación, bueno, pois todas estas cuestións. Xornada informativa que creo que sí terá continuidade en data próxima. Ademais, creo que temos tamén un servizo permanente telemático que tamén puxo en marcha este programa Rehabita Rural. Quen mellor para comentarnos todas estas cuestións que a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. Moi boa tarde.
7: Hola, moi boa tarde, Xan, a todos os ointes.
0: Bueno, pois unha mañá seguro que sí, como tantas, non? Movidiña nas oficinas municipais do Concello de Boborás, verdade?
7: Sí, bueno, en torno a unha dúcia de persoas, viñeron ahora pola mañá, cada un pois coas súas preguntas, non? Pero bueno, como tú decías, pois efectivamente, por un lado, para informarse pois das subvencións que van a seguir en próximas convocatorias, para ver que documentación teñen necesitan, tamén moitas veces pois para ordenar papeles, porque ás veces pois non hai documentación, entón necesitan preparala. Sí que é un pouco un asesoramento global de todo o que ten que ver coas vivendas, incluso xente pois co mellor este pensando en vender ou en alquilar, pois tamén saber que documentación ten que ter en regla precisamente para poder facer a venta ou o luguer pois con todas as normativas adecuadas, E, bueno, sí que é certo que na anterior visita houbera a cidade a 7 tamén. Bueno, funciona ben, e como decías antes, pues, cando fagamos toda a ronda dos concellos, pues, diremos cal é o cómpito global, pero na primeira visita foron 110 en todos os concellos, bueno, un número interesante, e bueno, tamén denota pues, que a xente tamén ten interés, polo menos en informarse, e iso é moi importante, porque a veces salen as subvencións, que este ano, por exemplo, saliu unha da Xunta de ata 30.000 euros, e é verdad que a xente ao principio pues, tamén está un pouco descolocada, porque non está acostumbrada a ese tipo de trámites, entón, bueno, pues, é unha maneira de que efectivamente pois se podan bueno, pois facer as cousas con claridade e con seguridade xurídica, que é importante. E de feito agora tamén está, aproveito, non, que falo contigo, sí. Está aberto plazo, abría hoxe desde a mañá para que as persoas, pero sobre todo os concellos da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes, para o que son adaptacións de vivendas a persoas de máis de 65 anos, por exemplo, alguén que teña unha bañeira e quer cambiarla por unha ducha, ou pues, facer un salva escaleiras ou adaptar unhas portas para unha cadeira de rodas, e despois tamén para a compra de grúas, camas adaptadas, colchóns antiescaras, cadeiras de rodas, tamén hai unha subvención de ata 2.500 euros, e por orden de entrada, é dicir, hoxe abriuse o plazo desde a mañá, de Boborase presentamos varias de veciños que nos prestamos un pouco como soporte, eles trouxeron a documentación, e é para persoas de máis de 65 anos, teñen que acreditar que a propiedade súa, ou o seu fruto, ou o alquiler, e traer pues, a, o que ahora mismo pues, sería o que o orzamento, non? Por un lado, o tema da obra, e se non é obra, é o que van a comprar, pues, é unha cama articulada, ou un colchón, ou calquer elemento que se compra pues, nos centros que están autorizados, pues, tamén podría ser. Tanto vale para comprar elementos como para facer obra dentro das casas, que moitas veces van moi ben, porque non sei, un momento a xente coloca moitas bañeiras, e agora as bañeiras son os obstáculos grandísimos, incluso facer ramplas de acceso, bueno, pues, calquer tipo de obra que facilite, non, a vida das persoas maiores nos seus fogares. Isto que estou dicindo para toda a provincia e, por tanto, para toda a comarca ou todo onde chegue, pois, neste caso, a vosa audiencia. E é unha subvención que xestiona, neste caso, a área de Benestar Social da Diputación, na que eu son a diputada responsable. Entón, aproveito esa doble función que teño, pois, para comentarlo, porque tamén ten que ver un pouco coa adaptabilidade das casas.
0: Muy ben. Por certo, que o outro día, cando xa avanzábamos esta información, recibíamos tamén unha consulta aquí no WhatsApp de Copio Carreño sobre, efectivamente, bueno, pois, a idade das persoas que poden optar a estas axudas, personas de máis, efectivamente, de 65 anos, ou, por eso me quedé co detalle, así yo trasladei a este ointe que nos pedía esta información, personas de máis de 65 anos, ou que cumplan os 65 no transcurso de 2026, ¿eh? Así que
7: sí, exactamente.
0: Un pequenino detalle, ¿no? Que bueno, pues sí. Que se cumplan os 65 o día 30 de ou 31 de decembro, o día de fin de ano, pois poden igualmente beneficiarse de estas axudas, ¿verdade?
7: Claro. Sí, son 2.500 euros, eu penso que é unha axuda interesante, algo que eu cando entrei neste caso nesta área me pareceu importante axudar as persoas moitas veces a adaptar as vivendas, porque moitas veces pois, son recursos os que a xente non conta, as pensións non son tampouco tan grandes, e, bueno, sí que é verdad que, de feito, ano pasado agotou ese crédito e este ano vai se volver a agotar, ainda que está ampliado. Pero, bueno, seguiremosla convocando, dende logo. Eu creo que é unha axuda importante e que realmente pues, chega quen ten que chegar, que son as persoas vulnerables.
0: Bueno, pois, para unha información máis máis o detalle, se é preciso, tamén para tramitar esas solicitudes, o que podemos comentarlle ás persoas interesadas é que se dirixan ao Departamento de Servizos Sociais, á área social do seu respectivo concello.
7: Exactamente.
0: Aí xa axudan tamén a, bueno, pues a presentar a solicitude correspondente a aberta desde hoxe.
7: Porque a xente pues, generalmente non está acostumbrada a fazer estes trámites, entonces nós, como temos un portelo único de comunicación con outras administracións, traenos toda a documentación, cúbrense os formularios e despois preséntase directamente dentro do concello. Entón é moi sinxelo, xa te digo, xa mañá aquí xa se presentaron 5, e bueno, temos pendiente de que nos traen unha documentación con respecto a propiedade da casa en outras cantas, así que, bueno, pues a ver se temos sorte e conseguimos sacarlas adiante, porque son cousas interesantes.
0: Estamos aquí preguntando unha ointe se ten que ser, pregúntalle a Patricia, se ten que ser primeira vivenda.
7: Non, con que sexa, en este caso, eu entendo que tenga que ser titularidade do solicitante, dicir,
0: vale.
7: O solicitante ten que ser maior de 65 anos ou cumpridos este ano, como tú decías, e ten que ser a propiedade de esa persoa, é dicir, ou ven en usufruto, porque hai xente como yo que tenga propiedades en usufruto, ou un alugueiro, pero sí que a propiedade ten que ser, porque senón podría haber a picaresca de, ala, veña, vou dicir que vivo con miña nai, e resulta que non é certo, ten que ser a persoa beneficiaria, ten que ser, a, de alguna maneira, comprobar que a, bueno, justificar ou con documentación, vale, que a casa que a persona vive nela, claro, sí.
0: Muy ben. Bueno, pois falábamos antes, comezábamos esta entrevista hoxe aquí no mediodía de Copio Carballiño coa alcaldesa de Boborás, falando de un programa do que participa o Concello de Boborás, que ten carácter intermunicipal, do que forma parte Boborás xunto a outros 8 concellos da provincia, o programa Rehabita Rural, e falamos tamén, alcaldesa, de outro proxecto intermunicipal, porque está Boborás liderando xunto con outros 2 concellos, creo que son Maside, cal é o outro?
7: Leiro.
0: Falo do Obradoiro, é Leiro, verdade, é Leiro.
7: Sí, sí.
0: Bueno, pois os tres, sí. Os tres concellos para poñer en marcha un novo Obradoiro de emprego.
7: Sí, tamén o Rehabita o lideramos nós, porque inicialmente lideraba Taguadela, pero por motivos administrativos pois non puderon executalo. E trasladándolo a nós tamén, entón, bueno, tamén o quero poñer en valor porque os traballadores do concello teñen moito traballo, e teño que dicilo porque eu lle genero moito traballo. E ainda así, pois, para que non se perderan os fondos, asumiron eles a gestión de toda a tramitación, a licitación e demais, que ao final son fondos que teñen parte europea e son moi complexos de xestionar, e eles asumiron a xestión. Por tanto, bueno, creo que tamén hai que reconocelo. Entonces nos lideramos en estes momentos este proxecto, e o do Obradoiro de Emprego, pois, tamén. Fomos sempre con Carballiño, tanto Maside como Boborás, e este ano, pois, Carballiño decidiu pedilo en solitario. Entonces nos necesitábamos, sí, efectivamente, pois un, neste caso, un concello a maiores, porque non chegábamos ao número de parados exixidos, que son ata 300, estábamos en 260 entre Boborás e Maside, entón necesitábamos o apoio dun concello limítrofe. Entón, pois o alcalde de Leiro pedimos o favor, eles non teñen actuación en sí, porque a actuación deles faise a través de, neste caso, da Mancomunidade do Ribeiro, eles van cos concellos da Mancomunidade, pero sí se sumou a nós, entón os alumnos sí que participan, poden participar no Obradoiro persoas de Leiro sin actuación. Ese é un pouco que nos decía as bases,
0: sí.
7: Pero foi a maneira de non quedar fora e de poder solicitar o Obradoiro, neste caso, para Maside e Boborás, porque, claro, quedábamos fora porque os outros concellos estaban todos xa bueno, movilizados,
0: sí,
7: digamos.
0: Sí.
7: Pois estaba Piñor con Vilamarín e con Cea, San Amaro con Punxín e con Irixo, Beariz con Avión e con Alama. Entón, bueno, pois fixemos así con Leiro. Eles teñen dereito, neste caso, a un traballador, pero non levan actuación. Digo, para aclarar, para que non pensen que van, se vai facer obra en Leiro. A obra vai se facer en Maside e en Boborás, pero, bueno, o Concello de Leiro fixenos a favor de facer, conveniarse conosco para podernos solicitalo e chegar... aí non hai límite de parados. Cando son 3 concellos non fai falta case límite de parados, pero solo 2 non chegábamos ao límite, entón estuvemos aí bastante en tensión, vale, para poder conseguir ter Obradoiro, sobre todo non tanto por as actuacións que se fan, que efectivamente por unha parte metemos forestal para facer a limpieza das franxas secundarias dos incendios, e agora pois será no que nos centraremos principalmente para poder atender esas franxas secundarias, e tamén por outro lado lavadoiros e demais, senón porque ao final son 20 postos de traballo para persoas do noso entorno que traballarán 12 meses e se formarán, neste caso, pois por un lado en albañilería e outro en forestal, non, que lle corresponde despois dalle o certificado de profesionalidade en ambos casos.
0: Muy ben. É que lle podemos decir, que lle podemos contestar a este ointe que comenta aquí no WhatsApp de Copio Carballiño. Para entrar neste tipo de obradoiros hai que ter un bo enchufe, ou como entras? Hai enchufados ou non hai enchufados?
7: Bueno, esa pregunta creo que non procede, porque está todo por puntuación. Fíxose a solicitude, neste caso, faise unha oferta ao INEM, e o INEM quen envía as persoas, é dicir, o INEM, ou neste caso SEPE, ou a Oficina de Emprego, son os que emiten a oferta de emprego e lle mandan a carta a todas as persoas que estén pues apuntadas para obradoiros de empleo. Entonces después presentan a documentación estas persoas interesadas e aí hai un comité de valoración no que tamén está a Xunta e no que se valora pois o tempo desempregado, diferentes puntos, por exemplo, por ser muller puntúas máis, se tes discapacidade tamén, hai unha serie de baremos que están estipulados, claro.
0: Vale. Outro ainda, aquí no WhatsApp de Copio Carballiño. Para a alcaldesa de Boborás, para cando está prevista esa anunciada urbanización e renovación das Beiras Rúas no núcleo da Almuzara?
7: Esta pregunta é repetitiva. Pois sí. Mirad, estou a punto de firmar o convenio, bueno. Casi vai a 1 millón de euros. Bueno, tuve bastante complicación porque me revisaron moitísimo documento, porque hai unha parte que con fondos europeos, entonces os técnicos da consellería eran pues, moi exhaustivos, e houve tres versións do proxecto. Xa está definitivo, conseguimos a cofinanciación por parte da Diputación, que son 192.000 euros, máis a outra parte, ata un, casi 1.960.000 euros, é o que costa leválas a cabo.
0: Porque é unha obra, é unha obra importante, ¿no? Máis dun millón
7: importante,
0: de euros.
7: Casi 960.000 euros exactamente.
0: Casi, bueno.
7: Casi 1 millón de euros. Sí, entón, sí. É unha obra moi importante e nada, mandamos xa o convenio da Diputación, que era o que nos pedían últimamente, e en principio, pues, en canto nos chamen para asignar o convenio, teñen que licitar, neste caso a Xunta, e a facelo, porque a verdade que é unha obra que levo atrás dela tempo e está orzamentada, de feito, no orzamento da Xunta de Galicia, e bueno, nada, pero bueno, está todo no papel. O que pasa é que agora quero que este na obra, porque ao final o papel podo dicir que está no papel para xente que quere ver ver lógicamente as cousas facéndose, e eu creo que é importante. Pero bueno, eu sou tranquila porque eu, bueno, pues neste caso non vendo nada que non teña amarrado, porque non me gusta despois que me veñan dicindo, mira que dixes unha cousa e non era, como centro de salud que se está executando e demais. Entón, bueno, sí, así que, sí. Bueno, agardo que canto antes pues nos poñan a firma o convenio precisamente para que liciten a obra y empecen canto antes. Pero bueno, hablando de este ano, supoño que empezarán.
0: Sí, este mesmo ente pregúntanos como poder acceder ou ter información, como poder ver o proxecto definitivo logo da obra na Almuzara.
7: Pois, cando se licita, sale, queda publicado. De todas maneras, si quere velo, pues que me chame, se tengo meu contacto, supoño que sí. E enseño yo sin problema no concello, non habría ningún problema. Ahora mismo non está publicado, porque cando se licita e cando se publica na plataforma, neste caso, de contratos da Xunta.
0: Muy ben. Outro ointe, que temos unhos ointes en Boborás moi preguntos, Outro...
7: Ay, bueno, está perfecto.
0: Esto está, verdade. Outro ointe... pregúntanos, ¿por qué no se están recibindo as facturas do suministro da auga? Eu son un novo veciño de Boborás e nos primeiros 5 meses do ano non recibí nin a primeira factura.
7: Pois igual non se cobrou aínda. De todas maneiras, cando están domiciliados non se emite a factura. Si queren, quero dicir, non hai ningún problema, que chamen o concello e mandan ya por correo ou pode ir recoller o concello. Eu creo que, de feito, aprobou o padrón, vale. Ahora hai unhos días, entonces entra que se publique e demais. Non somos tan puntuales a hora de cobrar, ala, 3 meses, pum, porque ao final hai que facer a lectura, tamén estuvemos facendo cambio todo de contadores, había unha serie de contadores que como os contadores antigos, as instalacións non estaban ben, houve que adaptalas, se acabou fai unhos días, entón tamén igual pues, non puderon facer a documentación, bueno, porque hai que facer as lecturas e por outro lado facer as facturas, entón igual por eso non se mandaron, pero bueno, que calquer duda que teñan, que non hai ningún problema, que poden solicitar no propio concello, que ya manden por correo. Ou se queres que me mando, que che mando o contacto de quen é, despois yo teléfono, despois se me poño en contacto con él, se quere.
0: Moi ben, falábamos, bueno, pues de ese proxecto de urbanización de novas beiras rúas na travesía da Almuzara, na Nacional 541, falábamos dese proxecto, e podemos falar, creo que sí, tamén aproveitar esta comunicación para dar conte e difusión a outros proxectos e outras obras pois máis próximas, máis iminentes.
7: Sí, bueno, acabamos ahora de rematar de facer o asfaltado de Cardelle, que era pues tamén unha obra que pues moi necesaria. Empezáramos ano pasado, tivemos que parar porque empezaron a meter a fibra, entonces todo o que estábamos facendo non lo estaban rompendo, e bueno, ahora acabouse de facer. Ahora tamén vamos a empezar con pavimentación de diferentes viais, hai moitos aínda por facer, pero vamos a atender na zona de Moldes, vais a asfaltar a carretera que vai de Moldes a Nonás, que está tamén moi deteriorada, igual que a de Veliñas tamén. Vamos a actuar tamén unha mellora da accesibilidade tamén en Parada de Cameixa. Isto creo que xa contei outro día. Bueno, estamos pues aí tamén neso.
0: Para que non se quedara claro.
7: Sí, vamos a facer ahora pues, tamén pavimentación de diferentes sitios que temos necesidade de actuar en diferentes viais. En Cameixa, pues, tamén en Franza, estuve de cabeza ahora pensando en Borraxas, en Brués tamén. Estou pensando no fondo do lugar de Cameixa, que estou a de cabeza, entonces sí. Costame un pouco máis pensar, porque temos moita obra encima. Bueno. Vamos ahora tamén, acabamos de licitar tamén ao cambio de cuberta do edificio do concello, que acabamos de abrir o que o tema da licitación, xa temos adjudicatario que se vai cambiar a cuberta do concello, estaba nos chomendo, literalmente, pero a alcaldesa chovía allí encima no despacho e facía obras por fora, ¿no? Hasta que me dixo o secretario, bueno, Patricia, está ben. Sí. Entonces, nada, conseguí un convenio porque efectivamente non pode chover no concello, pero estaba chovendo bastante importantemente, de feito, tuvemos bastante daño. Entón, ahora vamos a cambiar a cuberta, que conseguimos un convenio coa Xunta de casi 100.000 euros. Tamén vamos a cubrir o parque infantil que está dentro do recinto do colexio e que comparten a guardería yo colexio, que tamén son 100.000 euros. Bueno, temos un montón de obra aí encima. Estamos ahora, vamos a empezar, xa se contratou, que vamos a rehabilitar un forno e unhos horrios e unha fonte na zona do regueiro de abaixo, que era unha petición que fixeron os veciños, cederon, de feito, os veciños o espacio para mellora do mesmo. Vamos tamén a mellorar o humanizar o entorno da igrexa do regueiro, de tamén aí é o regueiro de arriba, vaise a preparar todo aquel entorno, porque a igrexa fixeran no seu momento os veciños, e todo o entorno pues, estaba, bueno, isto está en terra, non? Sí. Tomámolo a adoquinar e demais para que quede, bueno, pues que quede acorde, non? Aquel espacio final, o que todos os veciños van, é un pouco un programa que facemos de intentar poñer en valor pues, os entornos das igrexas. De feito, tamén Cameixa, tamén conseguí unha subvención, un convenio, neste caso de Turismo de Galicia, vamos a invertir 130.000 euros na mellora do entorno da igrexa de Cameixa, que además a igrexa de Cameixa é un referente a nivel románico. Vamos a actuar ali, vamos a hacer unha zona de aparcamento, sanear todo aquel espacio que tamén era unha demanda importante, tamén a de Xendide, que estamos tramitando, hai unha cesión de terreo porque está no medio do obispado tamén para mellorar o entorno de Xendide. Bueno, é que temos un montón de obra para facer que estamos sí. Ahora contratando. Sí, ahora estou falando de cabeza, pero temos, non sei...
0: Seguro que as necesidades aínda sí. Son maiores. Aquí, precisamente, un ointe tamén sí, nos recorda que está bastante destrozada, ou moi destrozada, esa carretera que é a que vai ás termas de Brués. Parece que
7: sí, esa
0: está en mal estado.
7: Voy a meter ahora en un proyecto, voy a meter ahora, de feito luns quedei para ir a ver, porque vou eu cos enxeñeiros a medir, porque así quedame claro o que metemos e o que non. Vamos a meter, aí é un problema de auga, non? Aí limpamos as cunetas, porque aí nace auga nunha mina, viñeron os da fibra, reventaron todo, entonces volve a salir outra vez a auga. Entón aí está o pavimento por relativamente ben e agora volve a estar mal, entón vamos a actuar aí. Eso xa temos previsto. E tamén algo que vamos a facer, que estamos falentes de que non lo confirmen, pero xa é pasí, vamos a facer a mellora do firme entre a Fenteira e Sonelle, ata Nacional, que tamén está en mal estado. Aí hai moito peso de maquinaria pesada, porque se saca moitísima árbore, entonces, bueno, unha estrada que... Hai que estar moi encima dela precisamente por iso. Tamén bueno. Metemos, neste caso, co Concello de Avión, a mellora do vial que vai a Veresmo, de Alvarellos. Está tan mal que o que nos dan, que esperemos que non lo den, ainda estamos pendentes de aprobalo, pero creo que vamos a puntuar bastante por ir en conxunto. Eso non nos dá para un kilómetro, Pero bueno, a idea é que entre os dos concellos pues, vamos conseguindo subvencións para executala por fases, pero o peor tramo é o que metemos agora para facer, pero está en algúns sitios hai que facer a de cero, porque está totalmente destruída.
0: Muy ben.
7: Saca de madeira.
0: Vale, esta xa é a última, porque non é que non queiramos máis preguntas aquí no WhatsApp para a alcaldesa de Boras, pero é que nos quedamos sen tempo. Así que esta a última.
7: Vale.
0: Pregunta ya a alcaldesa sí. A propósito dos hórreos. En unha casa privada se cae, se derruba sobre a vía pública. Pódense retirar por risco de derrubo ou, en todo caso, hai axudas para a rehabilitación?
7: Sí, a ver, hai axudas para a rehabilitación. As axudas do que son o tema do feísmo, por exemplo, sí valerían para actuar en Hórreos. Quero decir, saben todos os anos, tramito a seu directamente, o único que hai que como comprobar un pouco a titularidade, non? Habría que ver, ajá, porque é verdad que así como dunha casa está en cadastro, os Hórreos non están. O mellor o terreo, ou así, sí que se podría meter. Sí que se podría intentar, ademais, neste caso non rehabilitamos pues, Hórreos en algúns sitios porque non los cederon os veciños, entonces podemos actuar neles. De feito, teño aí dúas zonas que tamén estamos en eso, de que están interesados en que se restauren, pero claro, teñen que facer a cesión dos bens. Pero claro, si un Hórreo cae a vía pública, claro, hai que retirálo. Que pasa? Que a obligatoriedade é para volver a levantálo, porque por o particular, lóxicamente, porque son elementos que están protegidos. De feito, agora, creo que hasta llega a categoría de BIC, de maneira directa, sin ningún tipo de trámite. Creo que están considerados bens de interés cultural, por eso está prohibido, por exemplo, leválos dun sitio para outro, movelos, eso sí. non está permitido.
0: Pois, máis nada, que agradecer estes minutos á alcaldesa de Boborás. Se acaso, pois recordar a toda a nosa audiencia que para a semana que ven temos cita importante, temos en Pazos de Arenteiro, alcaldesa, a única festa histórica que temos nesta nosa comarca. Ah, que sí, adiantamos 1800 nova batalla, verdade?
7: Sí, adiantámosla para o 30 de maio por diferentes motivos, entre eles a temperatura, porque no verao é sí. Que Pazos é un asador.
0: Pazos pega.
7: Pega moito. Entonces adaptámosla para o 30 de maio, a ver se o tempo nos acompaña, porque tamén é verdad que é unha época na que pode haber choiva ou non. Sabedes que levamos un maio coxe non, pero hasta ahora pues, choveu bastante. E por outro lado tamén porque constantemente coincidíamos co entroido de verán do Carballiño e ao final pues, tampouco podemos competir entre nós e sobre todo porque bueno, tamén é verdad que sempre salen ganando eles. Entonces, pues decidimos cambiarlo de data e poñelo pues, ahora o 30 de maio. Estamos ensaiando moitísimo. Outro día me batín en duelo aí cunhas espadas. Bueno, isto é unha broma. Pero efectivamente, sí, estamos traballando neso. Bueno, esperemos que a xente pois veña a visitarnos. Temos visitas guiadas, temos actividades de espadas, actividades tamén de magia, obradoiros de artesanía de Galicia gratuitos para facer pues neste caso pues calquer tipo de, ainda non sei exactamente que obradoiros van a ser, pero pues obradoiros de los que enseñan como se fan pues manualidades e temas de artesanía gratuitos por parte da Xunta que nos mandan, outros obradoiros tamén para nenos, música en directo e todo que é o proceso de recrear o que pasou nesos días en Pazos, no que, bueno, pues son voluntarios os que fan neste caso pues as obras recreadas. E a gran batalla que é a 8:30 da tarde, además de que vai haber unha zona para comer e demais, así que creemos que é positivo que a xente pois achegue a Pazos pois a pasar un día bueno, pois diferente e esperemos que o tempo pois non chova e non faga o extremo calor que fai cando é no verán.
0: Pois creo que é unha boa decisión, unha acertada decisión, o adiantar a celebración de xullo a maio, adiantala este vindeiro sábado da semana que ven, 30 de maio, 1809, a batalla en Pazos de Arenteiro. Patricia Torres, alcaldesa de Boborás, como sempre, moi amable, moitas grazas.
7: Grazas a vos.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
8: temos unha boa noticia. Moi pronto, o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
9: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
10: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital ou o noso exquisito bacallao. E para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, nada mellor que Restaurante Esclavo.
11: Ume Ingeniería soluciona humedades. ¿Y sabes lo que hacemos por solo 50 euros? Te visitamos en toda Galicia, te asesoramos y presupuestamos la solución a tu humedad por solo 50 euros. Encuéntranos en A Coruña y en las nuevas instalaciones de O Carballiño, en el polígono Uceira, junto a la ITV. Ume Ingeniería, soluciones definitivas contra la humedad y además con garantía. En internet, Ume Ingeniería. Con H de humedades.
12: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
13: Do 12 ao 30 de maio, o comercio en flor. Co Carballiño, centro comercial aberto. Porque mercar no Carballiño ten premio. E por cada compra realizada nos establecementos asociados ao centro comercial aberto, poderás participar no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros cada un. Con só registrar o ticket no QR habilitado. Esta primavera, o comercio en flor. Porque o comercio local florece contigo. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
14: Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
15: Yo me compro el coche en Flexicar, ¿y tú?
16: Top Academy Pitufiños. Agora somos Centro Oficial Examinador Oxford. E os exames realizaránse nas nosas instalacións. E lembra, impartimos apoio escolar para primaria, secundaria e EBAU. En todas as materias. E, por suposto, en inglés, francés e alemán. Matricúlate xa. Máis información en Top Academy Pitufiños. Rúa Puerto Rico 4, O Carballiño.
17: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
18: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A prezos increíbeis. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
19: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com. www.ucha.com.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Felicita Estévez Paradela, viúva de Paco o Castrelo, faleceu en Vilachá, Feás Boborás, os 89 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Lola e Mari. Fillos políticos, Martín Medela, falecido, e Constantino Dieguez. Netos, Joana, Eva, Jéssica, Fran e David. Netos políticos, Benigno, María e Simona. Bisnetos, Beni e Adriana. Agradecemento especial a Sandra. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á condución que terá lugar hoxe luns, día 18 de maio, ás 6 da tarde, desde o velorio de Feás, Boborás, ata a igrexa parroquial de San Antonio de Feás, na que se celebrará o funeral. Acto seguido procederá a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de Feás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Álvarez Vázquez, viúvo de Manuela Blanco Blanco, faleceu en Ourense, aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Manuel e Antonio Álvarez Blanco, fillas políticas Alicia e Isabel, neto Miguel, irmás políticas Dolores e Purificación, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral que se celebrará hoxe luns, día 18 de maio, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa Valla de Vanga, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Orlando Pinal Penedo, natural e veciño de Nogueiroa, o Irixo, que faleceu en Nogueiroa, o Irixo, aos 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Carmen Dieguez Martínez, fillos Manuel, Pepe e Monse, fillos políticos Sira, Rosa e Paco, netos Carlos e Óscar, Mónica, Alba e Álex, netos políticos Sandrina, Luisa, Carlos e Ismael, bisnetos Matías e Nolan, Janís, Iago e Uxía, India e Roma, irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral que se celebrará hoxe luns, día 18 de maio, ás 7 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Florindo Lois Fernández faleceu na Gouxiña, o Carballiño, aos 94 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Encarnación Pérez Pedrouzo, fillos María Teresa e Jesús Manuel Lois Pérez, filla política Manuela Quintela Pérez, netos María, Belén, Beatriz e Heriberto, netos políticos Claudio e Héctor, bisnetos André e Marina, irmáns políticos Carmen, Manuel e Concepción, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá martes, día 19 de maio, ás 6 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Lourenzo de Veiga, o Carballiño, na que se celebrará o funeral, favores polos que lles quedarán
muy agradecidos. Posteriormente, procederase a incineración na intimidade familiar. O velorio abrirase hoxe luns, día 18, a partir das 4:30 da tarde. A familia do señor Don Ramón Antonio Feijó Pérez, que faleceu no Carballiño aos 68 anos, descanse en paz, expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de Santa Valla de Lallas, Cenlle, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Matilde García Rodríguez, viúva de Julio Sequeira, que faleceu en Miomás, o Carballiño, aos 89 anos, descanse en paz, expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron a...

0: a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado no templo da Veracruz do Carballiño. A familia da señora, doña Dolores Novoa Novoa, falecida o día 15 de maio de 2025 en Dadín, Uirixio, descanse en paz, expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Pedro de Dadín, Uirixio. A familia do señor Don José García Silva, veciño de San Dulces, San Amaro, falecido o día 12 de maio de 2025, na residencia xeriátrica de Brués, Boborás, descanse en paz, expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25. No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
3: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wallet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
2: Hasta el 31 de mayo, el doble. En Estación de Servicio o Sardín.
3: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite, antirrayaduras. La fe.